Počuj, Folker, píšem ti list, pretože sám už nemôžem prísť. Som tam, kde sú tí, čo vedia sa nebáť. Posielam list z folkového neba. Schválne sa ozývam do vlastných radov.